ẹnu ti yẹ fẹ ọwọnwa ẹnsẹ ntrẹni ni ọwọnwa juma oyẹ ọyẹ nana no bless no arado da so yẹ hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah

0: enshirafie.com kwe lit on the mix baba na enshirankwa
1: awon wani nyankopo ya ngwa chuma enu ti ya frau awonwa en sentre ni ngwa chuma uye woye nana no brasu no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama.

0: enia uti ye wano ena eye abankati ya washe kwa da so mensi no esuo unimanyafo Eric SB
1: abuzi ya vorm enya sanse mweso na yamfa atong ene enshirano pabusu wakasi eno emfensi na adyo jende dodo na begum wa hao we eye Reverend Shedrack wase adum news eye wonderful eye loud ewe rich 1 FM 96.3 dia so wamutie pa enchi